0: نمبر
1: ریڈیو اولیف پر آر جے سمرن کے ساتھ.
0: سو ریالٹی چیک میں آج کا جو ریالٹی چیک ہے وہ کیا آپ نے کبھی کسی کو کٹھور دل ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک دم وہ کہتے ہیں نا کہ تیرا پتھر دل ہو گیا ہے. سو یہ جو لوگ پتھر دل ہو جاتے ہیں نا, وہ جب نرم دل کے تھے نا تو اس کی وہ اتنا زیادہ قیمت چکا چکے ہیں وہ لوگ, پھر پتھر دل ان کا من نہیں کرتا ہونے کا. کیونکہ جب آپ نرم دل کے ہوتے ہو نا تو لوگ اس کا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں, آپ کا بڑا فائدہ لیں گے. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو نرم دل والے ہیں نا ان کا دل بھی ٹوٹتا ہے. جب ٹوٹتا ہے اور یہ پھر کٹھور ہوتے ہیں, پھر سامنے والے کو برا لگتا ہے کیونکہ سامنے والے سب تو اس کو فار گرانٹیڈ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. سو کبھی بھی کسی کے ساتھ اتنا برا مت کیجیے کہ وہ جو نرم دل کا انسان ہے وہ کٹھور ہو جائے اور پھر لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں. کیونکہ ایک بار جو ایک نرم دل والا انسان کٹھور ہو جائے نا, پھر اس کو دنیا سے کچھ فرق نہیں پڑتا. پہلے اس کو ہر چیز سے فرق پڑتا ہے کیونکہ اس کا دل اچھا ہے نا یار. دل اچھا پھر بھی رہے گا لیکن اس کو فرق جو ہے وہ پڑنا بند ہو جائے گا. تو کبھی بھی کسی انسان کو اس لیول پہ مت لے کے آئیے گا کہ اس کو کچھ فیل ہونا یا اس کو مطلب کچھ بھی جو ہے وہ بند ہو جائے سب کچھ. تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہیں. یہ مت کریے کسی کے ساتھ کبھی بھی اتنا غلط مت کریے. ہائے ہائے ہائے کتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہوں میں. واپس لوٹ کے نیم گیم کھیل رہی ہوں, تیار ہو جاؤ.